0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Vlada kantona Sarajevo usvojila je strateški dokument. Novi okviri stambene politike prema mladima u kantonu Sarajevo do 2030. godine, čiji je autor Ekonomski institut u Sarajevu. Predstavnici instituta su najznačajnije dijelove ovog dokumenta javnosti predstavili u 7. mjesecu ove godine, nedugo nakon njegove izrade. O detaljima ovog dokumenta je ponovo govorio kantonalni ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Mladen Pandurević, nakon što je vlada usvojila dokument. Generalni direktor Energo Investa Mirza Ustamujić govorio je o stanju u kompaniji, dugovanjima naslijeđenim od prethodnih uprava, arbitražnog odluči u vezi sa mađarskim, ali i rezultatima poslovanja Energo Investa sa FGSZ. Ustamujić je, govoreći o mogućnosti stečaja Energo Investa, kazao da izvještaj revizora najbolje oslikavaju stanje u kojem je kompanija bila. Posjetio je da su revizori još 2021. godine izrazili sumnju u sposobnost društva da nastavi poslovati u vremenski neograničenom periodu kada određene obveze dođu na naplatu. Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga nastavljen je i jutros, nakon što su sindikati i gradska uprava prvi dan štrajka završili bez dogovora. Zagrebački javni prijevoz jučer je gotovo potpuno stao, dok je odvoz otpada bio znatno smanjen. Štrajk se i dalje nastavlja, poručili su sinoć sindikalni vođe, a poruka je građanima da upitaju gradonačelnika zašto je uzrok problema, a ne rješenje. Na cesti je jutros ponovno tramvaj broj 17 i autobus na liniji 330 koji prometuje na liniji Velika Gorica-Zagreb. Bio je to prvi ispit za novi savjet REM. Da li će na listu monitorisanih kanala u predizbornoj kampanji uvrsti provladino glasilo Informer? REM je na ispitu pao. Informer je nedodirljiv. Nepunih nedjelju dana od kada je konstituiran, savjet REM-a stavljen je na prvi test da li će zaista raditi svoj posao. I već na prvoj sjednici dogovor nije pao. Spisak medija koji će biti uključen u monitoring predizborne kampanje nije proširen, pa tako Informer neće pod nadzor. Pet muškaraca uhapšenih zbog sumnje da su planirali bombaški napad u blizini vojne baze RAF. Britanski su državljani u 20. godinama iz Londona, priopćila je protuteroristička policija Velike Britanije. Prema navodima policije, osumnjičeni su uhapšeni u nedjelju ujutro u okviru istrage o sumnjivom planiranju napada. Osumnjičeni imaju između 23 i 25 godina i dolaze iz različitih dijelova Londona.
1: Sport.
0: Sergej Barbarez bio je izuzetno zadovoljan prvom pobjedom u Ligi nacija u novom izdanju. Izbornik je odmah nakon utakmice analizirao meč koji je Zmajevima donio prvi puni plijen. Naravno, ja stalno govorim da je važan put. Rezultati to poboljšavaju i ubrzavaju, ali meni je bitno da imamo dobar put. Vidimo sada šta nam znači nastup na svjetskom prvenstvu. Veliko je to iskustvo. Dobili smo sa tim jedno samopouzdanje i to se vidjelo večeras i to je taj put koji mi želimo, rekao je Barbarez. Na utakmici Rumunjska, Bosna i Hercegovina rezultat je bio 2-4, pobjeda Bosne i Hercegovine.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini će preovladavati pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu od 10 do 18 stupnjeva. Najviša dnevna između 20 i 26, na jugu do 29 stupnjeva Celzijevi.
1: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: 7 sati i 6 minuta je, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji i prijepodnevni program na Valove ORV-a, a sa vama danas do 13 sati bit će taj čin. Svima želim ugodan, lijep i uspješan dan, svakako na Valovima ORV-a.

Sada ćemo da vidimo kako je stanje na cestama ovog jutra. Na pojedinim dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog jutarnje magle. I dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnim uvjetima na cestama. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanca Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. U tijeku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdohum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac-Orašje, na mjestima radova tijekom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima jutros nema duljih zadržavanja za putnička vozila. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put i ugodnu vožnju. Sada je 7 sati i 16 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka u prodavaonicama City Centra in Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

A gdje vas čekaju radarske kontrole ovog jutra i prije podneva? Do 12 sati radarska u Nemiloj, općina Zenica. Od 8 do 11 sati radarska u Piljužićima, općina Tešanj. Do 11 sati radarska u Mravićima, općina Dobojug. Od 8 do 12 sati radarska u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 8 sati i 30 minuta radarska u Potpeću, općina Srebrenica, cesta Tuzla-Orašje. Od 8 do 9 sati radarska, bulevar drugog korpusa u Tuzli. Do 9 sati radarska u Gornjim Vukovijama, općina Kalesija. Od 8 do 9 sati radarska na cesti Sapna Kalesija. Na graničnim prijelazima jutros nema duljih zadržavanja za putnička vozila. Vi svakako vozite polako i oprezno. A svim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju. Sada je 7 sati i 29 minuta. Ostanite uz jutro.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Firma SHBAU traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99305 7242. SHBAU, postanite dio našeg tima.
1: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
2: Novo INA Classmaster gorivo.
1: Zvuči baš moćno.
2: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
3: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,5.

0: Vlada kantona Sarajevo usvojila je strateški dokument Novi okviri stambene politike prema mladima u kantonu Sarajevo do 2030. godine, čiji je autor Ekonomski institut u Sarajevu. Predstavnici instituta su najznačajnije dijelove ovog dokumenta javnosti predstavili u 7. mjesecu ove godine, nedugo nakon njegove izrade. O detaljima ovog dokumenta je ponovo govorio kantonalni ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Mladen Pandurević, nakon što je vlada usvojila dokument. Europska radiodifuzna unija upozorila je da je radiotelevizija Bosne i Hercegovine na ivici kolapsa, te je pozvala nadležne institucije u Bosni i Hercegovini da hitno osiguraju nastavak rada javnog servisa. Upozorenje dolazi svega nekoliko dana uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 4.10. ove godine. Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga nastavio se i danas, budući da jučer, prvog dana štrajka, pregovori gradske uprave nisu doveli do dogovora. Na Zagrebačke ulice jutro su izašli samo jedan tramvaj i jedan autobus, te 20 kamiona čistoće koji odvoze otpad. Iz garaže izašao autobus koji vozi na brzoj liniji za Veliku Goricu, a s remize tramvaj broj 17, rekao je predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić. Bio je to prvi ispit za novi savjet REM. Da li će na listu monitorisanih kanala u predizbornoj kampanji u Srbiji uvrstiti i provladino glasilo Informer? REM je na ispitu pao. Informer je nedodirljiv. Nepunih nedjelju dana od kada je konstituiran, savjet REM-a stavljen je na prvi test da li će zaista raditi svoj posao. I već na prvoj sjednici dogovor nije pao. Spisak medija koji će biti uključen u monitoring predizborne kampanje nije proširen, pa tako Informer neće pod nadzor. 5 muškaraca uhapšeni zbog sumnje da su planirali bombaški napad u blizini vojne baze RAF. Britanski su državljani u 20. godinama iz Londona, priopćila je protuteroristička policija Velike Britanije. Prema navodima policije, osumnjičeni su uhapšeni u nedjelju ujutro u okviru istrage o sumnjivom planiranju napada.
1: Sport.
0: Reprezentacija Rumunjske pretrpjela je težak poraz u Ligi nacija od reprezentacije Bosne i Hercegovine rezultatom 4-2, čime je doživjela historijsko poniženje u Bukureštu. Izabranici Sergeja Barbareza stvorili su dvostruku prednost u ranoj fazi utakmice preko Armina Gigovića u 12. i Tarika Muharemovića u 19. minuti. Domaći su uspjeli smanjiti zaostatak pogotkom Birligea u 28. minuti, ali je Haris Tabaković ubrzo ponovo vratio Bosnu i Hercegovinu na 2 gola prednosti nakon nespretne reakcije golmana Radua. U drugom poluvremenu pogađali su još Ermin Mahmić za Bosnu i Hercegovinu, te Čičaldau za Rumunjsku za konačni 4-2.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini će preovladavati pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 5 i 10, na jugu od 13 do 18. Najviša dnevna između 20 i 26, na jugu do 29 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.

0: čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Passat, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi.

8 sati, 28 minuta, vrijeme da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 12 sati radarska u Nemiloj, općina Zenica. Do 11 sati radarska u Piljužićima, općina Tešanj. Do 11 sati radarska kontrola u Mravićima, općina Dobojug. Do 12 sati radarska u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Od 9 do 10 sati radarska u Šičkom Brodu, općina Tuzla. Do 9 sati i 30 minuta radarska na Previlama, općina Srebrenik, cesta Tuzla-Orašje. Do 9 sati radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Do 9 sati radarska kontrola u Gornjim Vukovijama, općina Kalesija. Do 9 sati radarska na cesti Sapna Kalesija. Na graničnim prijelazima jutros nema duljih zadržavanja za putnička vozila. Vi svakako vozite polako i oprezno svim vozačima. ORV želi sretan put. Ostanite uz jutarnji program.

0: of you.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine uputio je zahtjev Ministarstvu za odgoj i obrazovanje, kojim se traže izmjene i dopune pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera, te su najavili štrajk upozorenja za petak. Na drugoj vanrednoj sjednici Skupština Brčkog distrikta BiH usvojila je rebalans budžeta za ovu godinu u iznosu od oko 62,1 milijun konvertibilnih maraka, čime je ukupni budžet povećan na 449 milijuna 174 tisuće konvertibilnih maraka. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević je sinoć poručio građanima da grad očekuje nastavak štrajka ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Zahvalio im je što su prvi dan obustave rada prilagodili putovanja, ali je ponovio da sindikalne zahtjeve za povećanje plaća ne može prihvatiti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je uoči podnošenja ostavke da će donijeti odluku o pomilovanju i aboliciji nekih osoba za dešavanja iz proteklih godinu i pol dana, a tužitelj Lazić kaže da ovom odlukom nije iznenađen. Ovako u zadnjem danu mandata, kada se radi, to liči na jednu zlouporabu funkcije i miješanje predsjednika u nadležnost sudske vlasti. Predsjednik jeste nadležan i ima pravo na to, ali pomilovanje se uvijek donosi iz nekog razloga. U određenom postupku, na prijedlog ministra pravde, daje se obrazloženje, daju se razlozi. Pomilovanje nije institut koji je uveden da bi se neko oslobodio krivičnog gonjenja zato što se predsjedniku tako hoće. Mora da ima svoje osnove, naveo je Lazić. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump demantirao je navode da je spreman da Iranu ponudi ublažavanje sankcija i odmrzavanje zamrznutih sredstava u zamjenu za konkretne ustupke u vezi sa nuklearnim programom. Pozivajući se na američke zvaničnike, objavio da Trumpova administracija razmatra takvu ponudu, dok je Trump u objavi na svojoj društvenoj mreži naveo da to nije istina i da Iranu nije ponudio ništa.
1: Sport.
0: Hrvatska večeras od 20 sati i 45 minuta gostuje u Sevilji kod Španjolske u sklopu drugog kola Lige nacija. Dvoboj se igra na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan, a španjolski izbornik Luis de la Fuente najavio je rotacije u početnoj postavi. De la Fuente još jednom objavio kadar, oštro kritizirao kalendar natjecanja zbog kojeg reprezentacije moraju odigrati čak 4 susreta u iznimno kratkom roku. Takav format uz putovanja znači da ćemo napraviti neke promjene. Imamo 26 igrača i svaki od njih može igrati. Na nekim pozicijama moramo unijeti svježinu. Jasno je koliko je zahtjevno odigrati 4 utakmice u 10 dana. Izuzetno je zahtjevno, komentirao je španjolski izbornik.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26, na jugu do 28 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti od

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Ovo je moje radio.
3: 9:31, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 12 sati radarska u nemiloj općina Zenica. Do 11 sati radarska kontrola u mjestu Piljužići, općina Tešanj. Do 11 sati radarska u Mravićima, općina Doboj Jug. Do 12 sati radarska u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 10 sati radarska u Šiljičkom Brodu, općina Tuzla.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine uputio je zahtjev Ministarstvu za odgoj i obrazovanje kojim se traže izmjene i dopune pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera, te su najavili štrajk upozorenja za petak. Poručuju da s obzirom na to da pojedina rješenja u pravilniku više štite neprihvatljivo ponašanje učenika nego žrtve takvog ponašanja, ovim putem javno pitaju ministricu Naidu Hota Muminović, ali i javnost, da li su zahtjevi sindikata opravdani ako žele dobiti odgovor na tri pitanja. Premijer Republike Srpske Savo Milić sastaće se danas u Kremlju sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. Kako javlja Srna, sastanak je planiran za 15 sati po moskovskom vremenu. U njegovoj pratnji bit će i lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je jučer najavio da bi na sastanku sa Putinom trebalo da se dogovore o budućim planovima, kao i da analiziraju ono što je ranije dogovoreno. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević jučer je poručio građanima da grad očekuje nastavak štrajka ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Zahvalio im je što su prvi dan obustave rada prilagodili putovanja, ali je ponovio da sindikalne zahtjeve za povećanje plaća ne može prihvatiti. Odluka bivšeg predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o pomilovanjima uoči podnošenja ostavke liči na zloupotrebu funkcije, kaže tužitelj Radovan Lazić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio uoči podnošenja ostavke da će donijeti odluku o pomilovanju i aboliciji nekih osoba za dešavanja iz proteklih godinu i pol dana, a tužitelj Lazić kaže da ovom odlukom nije iznenađen. Ovako, u zadnjem danu mandata kada se radi, to liči na jednu zlouporabu funkcije i miješanje predsjednika u nadležnost sudske vlasti. Predsjednik jeste nadležan i ima pravo na to, ali pomilovanje se uvijek donosi iz nekog razloga. U određenom postupku, na prijedlog ministra pravde, daje se obrazloženje, daju se razlozi. Pomilovanje nije institut koji je uveden da bi se neko oslobodio krivičnog gonjenja zato što se predsjedniku tako hoće, mora da ima svoje osnove, rekao je Lazić. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump demantirao je navode da je spreman da Iranu ponudi ublažavanje sankcija i odmrzavanje zamrznutih sredstava u zamjenu za konkretne ustupke u vezi sa nuklearnim programom. Axios je, pozivajući se na američke zvaničnike, objavio da Trumpova administracija razmatra takvu ponudu, dok je Trump u objavi na svojoj društvenoj mreži naveo da to nije istina i da Iranu nije ponudio ništa.
1: Sport.
0: Hrvatska večeras od 20 sati i 45 minuta gostuje u Sevilji kod Španjolske u sklopu drugog kola Lige nacija. Dvoboj se igra na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan, a španjolski izbornik Luis de la Fuente najavio je rotaciju u početnoj postavi. De la Fuente je još jednom objavio kadar i oštro kritizirao kalendar natjecanja zbog kojeg reprezentacije moraju odigrati čak 4 susreta u iznimno kratkom roku. Takav format uz putovanja znači da ćemo napraviti neke promjene. Imamo 26 igrača i svaki od njih može igrati. Na nekim pozicijama moramo unijeti svježinu. Jasno je koliko je zahtjevno odigrati 4 utakmice u 10 dana. Izuzetno je zahtjevno, rekao je De La Fuente.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26, na jugu do 28 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

Vrijeme za horoskop. Sada ćemo da vidimo što nam kažu zvijezde za danas. Čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. Na ljubavnom planu bit će otvorena tema koja je neko vrijeme ostajala prešućena. Jedna će iskrena rečenica promijeniti pogled na odnos i donijeti neočekivano olakšanje. Slobodni ovnovi mogli bi biti privučeni osobom koja će se pojaviti sasvim nenametljivo i za naizgled običnog susreta mogla bi se skrivati zanimljiva priča. Na poslu će se pokazati koliko vrijedi trud uložen tijekom prethodnih tjedana. Jedna će odluka biti donesena brže nego što se očekivalo, a njezine posljedice osjeće se već vrlo brzo. Financijska pitanja bit će ponovno aktualizirana. Mogućnost promjene koja se donedavno činila dalekom, sada će djelovati mnogo stvarnije. Tijelo će jasno pokazivati gdje je tijekom prethodnog razdoblja bilo pretjerivanja. Osjetit će se potreba za sporijim ritmom i kvalitetnijim odmorom. Psihičko rasterećenje donijet će više koristi nego što se očekivalo. Predvečer bi mogla biti vraćena i izgubljena energija. Bik. Osjećaj će biti dublji nego što će se pokazivati riječima. U postojećem odnosu mogla bi se otvoriti mogućnost za razgovor koji će vratiti osjećaj sigurnosti. Na slobodnim bikovima pažnju bi mogla privući osoba neobične energije. Nešto što će započeti gotovo slučajno moglo bi ostaviti snažan trag. Na poslovnom planu bit će potrebno strpljenje jer rezultati neće stići istodobno s uloženim trudom. Jedan financijski dogovor mogao bi biti povoljnije riješen nego što se očekivalo. Netko će konačno prepoznati kvalitetu rada koja je dugo prolazila nezapaženo. Krajem dana bit će jasnije kome se može vjerovati. Povećana osjetljivost mogla bi se osjetiti kroz umor i napetost. Organizam će tražiti više mira nego inače. Emocionalno rasterećenje povoljno će djelovati i na fizičko stanje. Večer će biti obilježena potrebom za potpunim povlačenjem od dnevne buke. Blizanci. Jedan razgovor mogao bi promijeniti tijek ljubavne priče. Biće izrečeno nešto što se dugo nosilo u sebi, a reakcija druge strane bit će neočekivana. Slobodnim blizancima mogla bi se približiti osoba kroz komunikaciju, poruku ili slučajan susret. Privlačnost će se razvijati brže nego što će biti priznato. Informacija koja će stići tijekom dana otvorit će nova pitanja na poslovnom planu. Moguće je da će se jedan stari dogovor ponovo aktivirati. Novac će zahtijevati veću pozornost, osobito ako bude riječ o trošku koji se pojavio iznenada. Pred kraj dana bit će napravljena važna razlika između stvarne prilike i praznog obećanja. Mentalna aktivnost bit će pojačana, pa će se umor pojaviti prije nego što bude očekivano. Potreba za kratkim prekidima i promjenom ritma bit će izraženija. Napetost će se postupno smanjivati kako se budu rješavale obveze. Mirniji završetak dana donijet će vidljivo olakšanje. Rak. U ljubavi će se probuditi osjećaj koji je neko vrijeme bio potisnut. Jedna će uspomena ponovno dobiti značenje i otvoriti pitanje o kojem se nije željelo govoriti. U postojećim odnosima bit će prisutna potreba za većom emocionalnom bliskošću. A slobodnim rakovima mogao bi se približiti i netko tko će djelovati poznato već pri prvom susretu. Poslovna situacija postupno će postajati stabilnija. Jedna neizvjesnost bit će uklonjena zahvaljujući informaciji koja će stići u pravom trenutku. Financijski planovi bit će jasnije posloženi. Ono što je izgledalo kao zastoj, pokazat će se kao priprema za sljedeću fazu. Emocije će snažno utjecati na fizičko stanje. Umor bi mogao biti posloženi.
posljedica nakupljene napetosti, a ne samo nedostatak sna. Potreba za mirom bit će izražena osobito u drugom dijelu dana. Nakon emocionalnog rasterećenja osjetit će se povratak unutarnje ravnoteže. Sada slušamo jednu dobru notu, nakon nje nastavit ćemo sa horoskopom. 10 sati i 12 minuta, vi ostanite na istim valnim duljinama.

Nastavljamo sa horoskopom, a stigli smo do lavova. Pažnja će biti usmjerena prema osobi koja neće ostati ravnodušna na vašu prisutnost. U postojećoj vezi mogla bi biti vraćena strast koja je posljednjih dana bila potisnuta drugim obvezama. Jedna gesta imat će veće značenje od dugog razgovora. Slobodnim lavovima mogla bi se dogoditi zanimljiva promjena perspektive. Na poslu će biti primijećeno ono što je ranije bilo zanemareno. Pohvala ili priznanje moglo bi stići od osobe od koje se to najmanje očekivalo. Financijski aspekt jedne odluke pokazat će se važnijim nego što je u početku izgledalo. Otvorit će se prostor za ambiciozniji plan. Energija će biti promjenjiva, ali će tijekom dana postupno rasti. Nakon razdoblja iscrpljenosti bit će vraćen osjećaj snage. Pretjerana aktivnost ipak bi mogla donijeti kratkotrajni pad energije. Večer će biti obilježena ugodnim osjećajem da je najvažniji dio dana uspješno završen. Djevica. Jedna će se ljubavna situacija konačno početi pokazivati u pravom svjetlu. Nešto što je dugo izazivalo sumnju, bit će objašnjeno bez velikih drama. U vezi će se ponovno uspostaviti osjećaj povjerenja. Slobodne djevice mogle bi otkriti da se nečija zainteresiranost krije iza vrlo suptilnih znakova. Detalje koji će drugima promaknuti mogao bi postati ključan za rješavanje poslovnog problema. Jedan zadatak bit će priveden kraju nakon dužeg odgađanja. Financije će zahtijevati preciznost, ali veći gubitak neće biti naznačen. Pred kraj dana pojavit će se osjećaj da je važan dio tereta konačno skinut s leđa. Organizam će tražiti uredni ritam. Nagomilana napetost mogla bi se pokazati kroz iscrpljenost i manjak koncentracije. Nakon odmora bit će vraćena veća mentalna jasnoća. Dan će završiti mirnije nego što će započeti. Vaga. Na ljubavnom planu bit će otvoreno pitanje ravnoteže između davanja i primanja. Jedna će osoba pokazati osjećaje na način koji će iznenaditi. U postojećem odnosu mogla bi biti donesena odluka koja će donijeti više sigurnosti. Slobodne vage mogli bi se naći u središtu nečije pažnje bez namjere da to izazovu. Poslovni odnosi bit će važniji od samog opsega posla. Jedan razgovor s nadređenom osobom ili suradnikom mogao bi promijeniti raspored budućih obveza. Novčano pitanje bit će riješeno kroz kompromis. Nešto što je izgledalo kao prepreka pretvorit će se u korisnu priliku. Potreba za emocionalnim mirom bit će posebno naglašena. Stres će se lakše osjetiti kroz napetost i promjene raspoloženja. Nakon smirivanja situacije bit će vraćena unutarnja stabilnost. Večer će donijeti osjećaj da je ravnoteža ponovno uspostavljena. Skorpion. Na površinu će izaći osjećaj koji se više neće moći skrivati. Jedna će tajna ili prešućena misao biti približena otkrivanju. U vezi će se dogoditi razgovor koji će promijeniti odnos snaga. Slobodni škorpioni mogli bi osjetiti snažnu privlačnost prema osobi koju neće biti lako pročitati. Poslovna intuicija bit će izrazito jaka. Nečije namjere bit će prepoznate prije nego što budu otvoreno pokazane. Financijska situacija mogla bi se početi popravljati kroz odluku koja je dugo odgađana. Jedna će informacija ostati skrivena od većine, ali će uskoro postati važna. Psihičko rasterećenje bit će važnije od fizičke aktivnosti. Dugotrajna napetost mogla bi se početi oslobađati. Osjećat će se snažna potreba za privatnošću i tišinom. Nakon povlačenja od vanjskih utjecaja, bit će vraćena unutarnja snaga.
Slušamo Sašu Kovačevića, nakon njega idemo u završnicu današnjeg horoskopa. 10 sati i 22 su minuta. Vi ostanite na istim valnim duljinama.

Sada smo u završnici današnjeg horoskopa, stigli smo do strijelca. Ljubavni događaji bit će obilježeni iznenađenjem. Poruka, poziv ili slučajan susret mogao bi vratiti osobu iz prošlosti u središte pažnje. U postojećem odnosu bit će probuđena želja za nečim novim i uzbudljivijim. Jedan će trenutak biti dovoljan da se promijeni dosadašnji pogled na odnos. Na poslovnom planu otvaraće se mogućnost širenja. Nova ideja mogla bi biti prihvaćena bolje nego što će se očekivati. Financijski dobitak bit će povezan s nečim što je ranije započeto, ali još nije bilo završeno. Pred vratima će se pojaviti prilika koja će zahtijevati brzu reakciju. Energija će biti visoka, ali i promjenjiva. Pretjerivanje bi moglo dovesti do kratkotrajnog iscrpljenja. Nakon usporavanja ritma, bit će vraćen osjećaj lakoće. Posebno će dobro djelovati aktivnosti koje donose mentalno rasterećenje. Jarac. Osjećaji će biti pokazani djelima, a ne velikim riječima. Jedna će osoba dokazati da je odnosu spremna dati više nego što se do sad činilo. U postojećoj vezi bit će izgrađen novi osjećaj sigurnosti. Slobodnim jačevima mogla bi se približiti osoba koja će na prvi pogled djelovati potpuno neočekivano. Rezultati dugotrajnog rada počet će postajati i vidljivi. Jedna će poslovna obveza biti završena uz manje komplikacija nego što se očekivalo. Financijska stabilnost bit će dodatno učvršćena. Netko od koje dugo promatrao rad u tišini mogao bi konačno pokazati svoje priznanje. Tijelo će tražiti predah nakon razdoblja pojačanih obveza. Osjetit će se potreba za kvalitetnim snom i obnovom energije. Psihička stabilnost bit će bolja čim se smanji osjećaj odgovornosti za sve oko sebe. Dan će završiti uz osjećaj zasluženog mira.

vodenjak. Nešto neočekivano moglo bi potpuno promijeniti ljubavnu dinamiku. Osoba koja je do sad djelovala nezainteresirano pokazat će drugačije lice. U vezi će biti otvorena tema o budućnosti odnosa. A slobodnim vodenjacima mogla bi se dogoditi privlačnost koja neće biti lako objašnjiva i razumna. Na poslovnom planu pojavit će se ideja koja će odstupati od dosadašnjeg načina rada. Upravo će ta različitost privući pažnju drugih. Jedna financijska mogućnost bit će povezana s promjenom koja je ranije izgledala prerizično. Tijekom dana postaće jasnije koji će se plan dugoročno pokazati održivim. Um će biti aktivniji nego tijelo. Potreba za mentalnim predahom bit će sve izraženija kako dan bude odmicao. Nakupljeni stres mogao bi se povući nakon promjene okruženja. Večer će donijeti neobičan osjećaj lakoće i oslobađanja. I ostale su ribe. Emocije će biti snažne, ali neće sve odmah biti izgovoreno. Jedan pogled ili kratka poruka mogao bi otkriti više nego dugi razgovori. U postojećem odnosu bit će vraćen osjećaj bliskosti koji je nedostajao. Slobodnim ribama mogla bi se približiti osoba s kojom će se odmah osjetiti posebna povezanost. Poslovna situacija bit će obilježena postupnim raspletom. Ono što je bilo nejasno počeće dobivati konkretne obrise. Financijski planovi bit će ponovno preispitani, ali bez ozbiljnih potresa. Jedna neočekivana informacija mogla bi otvoriti vrata prema novoj prilici. Osjetljivost na tuđu energiju bit će pojačana. Zbog toga bi se umor mogao pojaviti i nakon naizgled mirnog dana. Emocionalno očišćenje donijet će više energije nego fizičko forsiranje. Pred spavanje bit će vraćen osjećaj unutarnjeg mira. I to bi bilo sve za danas horoskopa. Što se tiče, nadam se da vam piše lijepo. Još jednom, svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan, svakako uz obiteljski radio Valentino.

od 11 do 12 sati Radarska u Banović selu, općina Banovići. Od 11 do 12 sati Radarska u Bilalićima, općina Teočak. Do 11 sati Radarska na cesti Zvornik Priboj. U Brčko distriktu od 11 do 13 sati Radarska na cesti Gornji Rahić Maoča. Na graničnim prijelazima nema duljih zadržavanja za putnička vozila. Vi svakako vozite polako i oprezno. Svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljima.

0: Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Ministar unutarnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica objavio je novu fotografiju centralne zgrade MUP-a kantona Sarajevo, koja bi trebala biti izgrađena na području sarajevskog naselja Pofalići, te je podijelio informacije kada bi radovi trebali biti i okončani. U objavi na društvenim mrežama Katica je rekao kako će zgrada biti izgrađena do 2030. godine, te da će predstavljati simbol moderne države. Također naveo je kako će ovo biti budući toranj sigurnosti. Premijer Republike Srpske Savo Minić sastaće se danas u Kremlju sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. Kako javlja Srna, sastanak je planiran za 15 sati po moskovskom vremenu. U njegovoj pratnji bit će i lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je jučer najavio da bi na sastanku sa Putinom trebalo da se dogovore o budućim planovima, kao i da analiziraju ono što je ranije dogovoreno. Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga nastavio se i danas, budući da jučer, prvog dana štrajka, pregovori gradske uprave nisu doveli do dogovora. Na Zagrebačke ulice jutro su izašli samo jedan tramvaj, jedan autobus te 20 kamiona čistoće koji odvoze otpad. Iz garaže izašao autobus koji vozi na brzoj liniji za Veliku Goricu, a s remize tramvaj broj 17, rekao je predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić. Čeka se u 13 sati ročište na sudu gdje će se odlučivati o legalnosti štrajka. Dok god budemo imali nedemokratski autoritarni režim u Srbiji, mi ćemo imati veliki problem da se predstavimo kao sposobna zemlja da postane članica Evropske unije jednog dana, smatra Srđan Majstorović iz Centra za evropske politike. Tomaš Žornačuk sa Instituta za međunarodne odnose u Poljskoj ne vjeruje da će klaster 3 biti otvoren ni prije izbora u Srbiji, ni kasnije tijekom ove godine. Upitano o obrazloženju da se posjeta predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen Srbije odlaže zbog izbora, Majstorović je naveo da su razlozi svakako mnogo kompleksniji od samog održavanja izbora. Istraga povodom incidenta u blizini britanske aviobaze RAF, koju američke snage koriste u operacijama protiv Irana, dobila je neočekivan obrat nakon što je policija pustila na slobodu svih 5 uhapšenih mladića uz kauciju. Radi se o britanskim državljanima u ranim 20. godinama iz Londona, koji su privedeni pod sumnjom za pripremu terorističkog akta i krivična djela povezana sa eksplozivima. Uhapšeni su nakon što je lokalna poljoprivrednica primijetila 3 sumnjiva kombija i maskirane osobe blizu baze, te pozvala policiju. Uprkos ozbiljnosti optužbi i sumnjama da bi iza svega mogle stajati strane sile, britanske vlasti su im pustile uz stroge uvjete kaucije. Šef britanske protuterorističke policije istakao je da puštanje uz kauciju ne znači odustajanje od slučaja.
1: Sport.
0: Predsjednik FIFA Gianni Infantino spreman je razgovarati o tome da krovna organizacija isplati milijune dolara nacionalnim saveznim članicama. Iznos sredstava koja će se dodijeliti pojedinim državama bit će na dnevnom redu sastanka vijeća FIFA 15. listopada, stoji u pismu koje Infantino uputio čelnicima 6 konfederacija. Neću unaprijed određivati iznos, rekao Infantino. Podržat ću najveći mogući iznos dodatnih sredstava koji se može odgovorno dodijeliti putem propisani upravljački proces FIFA uz pravednu primjenu te transparentne i provjerljive mehanizme. Ambicija je dobrodošla. Financijski pokazatelji, upravljanje i provedba sada moraju poduprijeti tu ambiciju, rekao Infantino.
1: vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26, na jugu do 28 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 77 8855 i plus 385 99 305 7242. SH Bau, postanite dio našeg tima.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Obiteljski
1: radio
0: Valentino.
1: 11:30. Sada idemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 12 sati radarska u Nemiloj, općina Zenica. Mali pijac. Do 14:30 radarska u Šijama, općina Tešanj. Beogradski mali pijac. Od 12 do 14 sati radarska na cesti Matuzić i Karuše, općina Dobo jug. Mog Dragana zabolela glava. Do 12 sati radarska u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla Sarajevo. Od 12 do 13 sati radarska u Bukinju, općina Tuzla. Do 12:30 radarska u Donjem Lukavcu, općina Gradačac, cesta Gradačac-Ormanca. Do 12 sati radarska u Banović selu, općina Banovići. Od 12 do 13 sati u ulici Kulina Bana u Tuzli. Od 12 do 13 sati radarska u Donji Vukovijama, općina Kalesija. Do 12 sati u mjestu Bilalići, općina Teočak. U Brčko distriktu do 13 sati radarska na cesti Gornji Rahić Maoča. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9 i 105,5 MHz. Obiteljski radio Valentino. Daj bolji u petak.
4: Ministar unutarnjih poslova kantona Sarajevo, Admir Katica, objavio je novu fotografiju centralne zgrade MUP-a kantona Sarajevo, koja bi trebala biti izgrađena na području sarajevskog naselja Pofalići, te je podijelio informacije kada bi radovi trebali biti i okončani. U objavi na društvenim mrežama Katica je rekao kako će zgrada biti izgrađena do 2030. godine, te da će predstavljati simbol moderne države. Također naveo je kako će ovo biti budući toranj sigurnosti. Premijer Republike Srpske Savo Minić sastaće se danas u Kremlju sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom. Kako javlja Srna, sastanak je planiran za 15 sati po moskovskom vremenu. U njegovoj pratnji bit će i lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je jučer najavio da bi na sastanku sa Putinom trebalo da se dogovore o budućim planovima, kao i da analiziraju ono što je ranije dogovoreno. Dok u Zagrebu traje drugi dan štrajka zbog kojeg tramvaj i autobusi gotovo uopće ne prometuju, dio taksista odlučio je pomoći građanima koji su ostali bez javnog prijevoza. Sugrađanin taksist Mario Šaki Šantor ima poruku koju je u cijelosti objavio. Besplatni prijevoz putnika, taksisti iz centra Zagreba s taksi stajališta Zrinjevac povodom štrajka voze besplatno. Kome treba prijevoz neka dođe, slobodno objavite ili dođite. Pomažimo ljudima kome je potrebno. Hvala dragi naši taksisti, objavili su iz Facebook grupe Možemo centar. Dok god budemo imali nedemokratski autoritarni režim u Srbiji, mi ćemo imati veliki problem da se predstavimo kao sposobna zemlja da postane članica Evropske unije jednog dana, smatra Srđan Majstorović iz Centra za europske politike. Tomaš Žornačuk sa Instituta za međunarodne odnose u Poljskoj ne vjeruje da će klaster 3 biti otvoren ni prije izbora u Srbiji, ni kasnije tijekom ove godine. Upitano o obrazloženju da se posjeta predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen Srbije odlaže zbog izbora, Majstorović je naveo da su razlozi svakako mnogo kompleksniji od samog održavanja izbora. Istraga povodom incidenta u blizini britanske aviobaze RAF, koju američke snage koriste u operacijama protiv Irana, dobila je neočekivan obrat nakon što je policija pustila na slobodu svih 5 uhapšenih mladića uz kauciju. Radi se o britanskim državljanima u ranim 20. godinama iz Londona, koji su privedeni pod sumnjom za pripremu terorističkog akta i krivična djela povezana sa eksplozivima. Uhapšeni su nakon što je lokalna poljoprivrednica primijetila 3 sumnjiva kombija i maskirane osobe blizu baze, te pozvala policiju. Uprkos ozbiljnosti optužbi i sumnjama da bi za svega mogle stajati strane sile, britanske vlasti su im pustile uz stroge uvjete kaucije. Šef britanske protuterorističke policije istakao je da puštanje uz kauciju ne znači odustajanje od slučaja.
5: Sport.
4: Predsjednik FIFA Gianni Infantino spreman je razgovarati o tome da krovna organizacija isplati milijune dolara nacionalnim savezima i članicama. Iznos sredstava koja će se dodijeliti pojedinim državama bit će na dnevnom redu sastanka Vijeća FIFA 15. listopada. Stoji u pismu koje je Infantino uputio čelnicima 6 konfederacija. Neću unaprijed određivati iznos, napisao Infantino. Podržat ću najveći mogući iznos dodatnih sredstava koji se može odgovorno dodijeliti putem propisanih upravljačkih procesa FIFA uz pravednu primjenu te transparentne i provjerljive mehanizme. Ambicija je dobrodošla. Financijski pokazatelji, upravljanje i provedba sada moraju poduprijeti tu ambiciju.
1: Vremenska prognoza.
4: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26, na jugu do 28 stupnjeva Celzijevi.
3: Slušali

12:20, sada smo u svijetu sporta. Hrvatski izbornik Slaven Bilić priprema brojne promjene za večerašnji susret protiv svjetskih prvaka Španjolaca. Utakmica se igra u 12:45 u Sevilji. U prvih 11 Hrvatske trebala bi istrčati tek šestorica igrača koji su počeli dvoboj protiv Češke. To su Livaković, Gvardiol, Vušković, Peršić, Kovačić i mlađi Sučić. U defanzivnoj liniji očekuje se Ivan Smolčić na desnom beku umjesto Stanišića, dok će kapetan Luka Modrić nakon velike potrošnje protiv Češke i u skladu s planom da igra jednom tjedno, večeras vjerojatno odmoriti. Mjesto u veznom redu umjesto kapetana trebao bi zauzeti Josip Mišić uz standardne Kovačića i Sučića. Sjajne vijesti i povratak oporavljenog Martina Baturine, koji konkurira za lijevo krilo, dok se na desnoj strani očekuje Marko Pašalić. U vrhu napada u manjoj je prednost i iskusni Ante Budimir zbog odličnog poznavanja španjolskih travnjaka, iako ozbiljno konkurira i u boljoj formi razigrani Petar Musar. Velika pobjeda nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine nad Rumunjskom u Bukureštu 4-2 odjeknula je regijom, ali i nogometnom Europom, a zanimljivo je kako na nju gledaju Poljaci. Poljska se nalazi u grupi Lige nacija zajedno s Bosnom i Hercegovinom i u ovoj zemlji računali su neko od prva dva mjesta, što bi im donijelo plasmanu u drugi šešir uoči kvalifikacija za europsko prvenstvo. No, nakon prva dva kola opravdano su zabrinuti. Bosna i Hercegovina je prvo remizirala na gostovanju upravo u Poljskoj, a onda savladala Rumunjsku na gostovanju. Tako da naša selekcija trenutno zauzima drugu poziciju u grupi, odmah iza maksimalne Švedske. Već imamo 3 boda više od Poljaka i gostovali smo im u Varšavi, tako da je zabrinutost u poljskim medijima poprilično opravdana. Poljaci imaju razloga za zabrinutost. Festival golova u našoj grupi stoji u naslovu portala Sport. U tekstu se dodaje da se Bosna i Hercegovina pojavila kao druga po snazi ekipa u grupi, što im ne ide u prilog. Bosna i Hercegovina je prvo remizirala s Poljskom, a sada je u gostima pobijedila Rumunjsku 4-2. Bosanci se pojavljuju kao druga po snazi ekipa u grupi Lige nacija, što nisu dobre vijesti za bijelo-crvene, koji će se uskoro suočiti sa Bosnom i Hercegovinom u revanšu. Proglasili su nas i favoritima u duelu u Zenici, koji će biti odigran već 5.10. ove godine u 4. kolu Lige nacija. Pobjeda Bosne i Hercegovine od 4-2 ostavlja im 4 boda u grupi Lige nacija. Ovo postignuće je još pohvalnije s obzirom na to da su Bosanci obje utakmice igrali u gostima. Nema sumnje da će bosanski tim biti favorit za susret s Poljskom 5.10. zaključuje se u tekstu.

Novak Đoković našao se u neprijatnoj situaciji poslije treninga pred početak turnira u Pekingu, kada ga je jedan predmet pogodio u glavu dok je dijelio autograme navijačima. Srpski tenisač je po završetku treninga prišao tribinama i izdvojio vrijeme za brojne navijače koji su željeli njegov potpis. Potpisivao je loptice, majice i kačkete, a onda je u jednom trenutku prema njemu poletio predmet koji ga je pogodio u glavu. Đoković je zastao i vidno iznenađen pogledao u pravcu navijača koji je bacio predmet, dok je odmah reagirao i njegov suradnik Carlos Gomez Herrera. Ispostavljao se da je u pitanju kačket, ali ovo nikako nije bilo prijatno. Razlog. Đoković je doživio mnogo veću neprijatnost kada je u Rimu jednom momku metalna flaša ispala iz torbe i udarila ga direktno u glavu. Samo 7 dana kasnije vidjelo se da mu je izbri

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje
0: i sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

12:35. Radarske kontrole vas čekaju do 14:30 u Šijama, općina Tešanj. Do 14 sati radarska na cesti Matuzić i Karuše, općina Doboj-Jug. Sve do 16 sati radarska u mjestu Dolovi, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 13 sati radarska u Bukinju, općina Tuzla. Do 13:40 radarska u Vučkovcima, općina Gradačac, cesta Gradačac-Ormanca. Do 13:00 radarska u ulici Patriotske ligije u Banovićima. Do 13:00 radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Do 13:00 radarska kontrola u Donjim Vukovijama, općina Kalesija. Od 13:00 do 14:00 radarska na cesti Sapna Kalesija. I u Brčko distriktu do 13:00 radarska na cesti Gornji Rahić Maoča. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima ORV želi svetan put.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopravonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik,

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,1.

0: Građane Bosne i Hercegovine u narednom periodu očekuju krupne promjene u oblasti registracije vozila, saobraćajnih dokumenata, uvoza automobila te obuke i polaganja vozačkih ispita. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto predstavio je ranije niz izmjena podzakonskih akata koji proizilaze iz Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima. Najnaglašenija novost za sve vozače jeste ukidanje dosadašnje papirne saobraćajne dozvole koja je zahtijevala godišnje ovjeravanje i pečatiranje na šalterima. Nju će zamijeniti trajna plastična kartica izrađena od polikarbonata, dimenzija i izgleda identični osobnoj karti ili vozačkoj dozvoli. Maloprodajne cijene naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine tijekom rujna su kontinuirano rasle, te su trenutačno u prosjeku za oko 10% više u odnosu na početak mjeseca. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna maloprodajna cijena dizela na današnji dan iznosi 3,79 konvertibilnih maraka po litri, što je za 0,36 konvertibilnih maraka ili 10,5% više nego 1. rujna. Na Županijskom sudu u Zagrebu i za 11 sati i 30 minuta počelo je prvo pripremno ročište u pravnoj bici između gradskih tvrtki Holdinga i Zeta protiv sindikata koji su od jučer pokrenuli opći štrajk. Pred sutkinjom Ksenijom Jakovčević našao se predmet u kojem Zagrebački Holding traži zabranu štrajka i izdavanje hitne privremene mjere protiv sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoća Zagreb, sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske te sindikata komunalnih, prometnih i srodnih djelatnosti Hrvatske. Tužitelji ostaju pri prijedlogu privremene mjere. Treće osnovno javno tužiteljstvo u Beogradu priopćilo je da postupa po prijavi da su Tatjana Mičić, odbornica stranke Kreni promijeni, i njen suprug fizički napadnuti od strane gradonačelnika grada Beograda Aleksandra Šapića. Navode da oštećeni tijekom noći nisu bili dostupni policiji i tužiteljstvu za davanje izjava i dostavljanje medicinske dokumentacije, te da je Šapić pušten iz policije nakon što su Tatjana Mičić, odbornica Kreni promijeni, i njen suprug pregledani u urgentnom centru i utvrđeno da imaju lake tjelesne povrede, navodi se u odgovoru tužiteljstva. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros u mjestu Vrbaška na području Gradiške poginula jedna osoba. Kako je priopćeno iz policijske uprave Gradiška, nesreća se dogodila jutros oko 5 sati 45 minuta kada je vozilo kojim je upravljao RN iz Gradiške sletjelo s kolovoza. Od zadobijenih povreda vozač je preminuo na mjestu nesreće.
1: Sport.
0: Novak Đoković povukao je potez koji govori o više stvari, a jedna od njih je da ne razmišlja o skorom umirovljenju. Ime srpskog tenisača nalazi se na popisu novoformiranog savjeta igrača za Grand Slam turnire. Tema rada 12 izabranih vrhunskih asova. Po 6 u obje konkurencije bit će borba za veće nagradne fondove na 4 najveća turnira. Već je više puta bilo riječi o tome da tenisači nisu zadovoljni visinom nagrada u Melbourneu, Parizu, Londonu i Njujorku, jer na njima dobivaju oko 15% ukupne zarade, a na ostalim turnirima oko 22%.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26, na jugu do 28 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

13 sati i 5 minuta, poštovani slušatelji, i to bi bilo sve u današnjoj smjeri broj 1. Sa vama od 7 sati do sada bio i Tajči. Ja vam želim ugodno i lijepo popodne, svakako oslonite na istim valnim duljinama. Svako dobro i do slušanja.

prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Firma SHBAU traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99305 7242. SHBAU, postanite dio našeg tima.

0: Alphard, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: centar, digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Konaba Ruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konaba Ruž Donji Hrgovi.

0: sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljevic.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 16 sati vijesti na ORVL.
6: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Bespovratnim sredstvima Evropske unije u Brčkom potpisan ugovor o deminiranju desne obale rijeke Save. Projektom obuhvaćene 73 lokacije na području Kozarske Dubice, Srpca, Gradiške, Broda, Odžaka, Domaljevca, Šamca i Orašja. Zemljički rudari prekinuli štrajk. Obećano im je da će najkasnije do petka dobiti 4 zaostale plaće. Premijer Republike Srpske Savo Minić danas će u pratnji lidera SNSD-a Milorada Dodika u Kremlju održati sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Šturo je najavljeno. Razgovarat će o budućim planovima, ali i analizirati ranije dogovoreno. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić iz vladajuće Vučićeve stranke suočio se danas sa zahtjevima da podnese ostavku ili bude razriješen dužnosti nakon što je fizički napao jednu oporbenu vijećnicu i njezinoga muža. Oporba traži i pritvor. Teški poraz i kancelara Friedricha Merca na nedavnim pokrajinskim izborima u Njemačkoj otvorili su pitanja o opstanku njegove koalicione vlade. Istraživanje je pokazalo 55% Nijemaca želi njegovu ostavku. Američki i iranski dužnosnici razgovarali s posrednicima u okviru neizravnih pregovora o okončanju sedmomjesečnog rata. Dosadašnji sporazumi brzo su se raspadali. Snage SAD-a spremne su da se povuku iz svojih posljednjih baza u Iraku. Do sutra, kao što je i bio plan, taj odlazak slave kao pobjedu Iran i njegovi saveznici koji sada kažu imaju duboki utjecaj u toj zemlji. Nakon burnog negodovanja navijača i javnosti, odustaje se od odabranoga rješenja za novi Dinamov i nacionalni stadion Maksimir u Zagrebu. Premijer Andrej Plenković smatra da treba raspisati novi natječaj. Francuzi i drugi Evropljani finaliziraju planove za izlazak iz američke digitalne infrastrukture do početka jeseni. Postaje jasno da se stari kontinent mijenja u odnosu na Microsoft, zatim Amazon i Google. Sport. Večeras veliki evropski nogometni reprezentativni derbi. Nakon pobjede u Pragu na otvaranju Lige nacija, hrvatsku nogometnu reprezentaciju čeka novo gostovanje. Ovaj put vatreni imaju iznimno tešku zadaću. U Sevilji ih čeka aktualni prvak svijeta, Španjolska. Meč počinje od 20:45. U istoj grupi sastaju se još Češka, Engleska.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavljuju za sutra pretežno sunčano vrijeme. Ujutro kotlinski i uz riječne tokove moguća magla. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, dnevna između 21 i 27 celzijevaca maksimalac.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

0: Obrambeni sistem, ljudi, nakon Flash Newsa, jedne pjesme, evo nas i u najavnoj riječi. Evo nas da vas pozdravim na početku današnje radio misije, družbe kroz poslije podne i dio večeri, utorak 29.9.2026. Jeste dobro danas, vremenske prilike svima idu na ruku, pa toplije, 24 do 26 Celzijevaca je oko.
1: Obiteljski radio, kralj.
0: A da bude još toplije, energija gore, muzika još više. Evo ja ću obećati puno dobrih hitova, tu smo, raspoloženje na dovoljnom levelu. Spremni smo za najbolje stvari koje ćete slušati za vaše prvo poslije podnevne trenutke. Dobro ostali tu gdje jeste, obzirom da već jeste, slušate li? Ej, pozdrav ekipa! Znači, idemo napuniti eter dobrim stvarima koje volite slušati, već utvrđeno gradivo znate pjevati ili tek idemo sažvakati gradivo. Dobro raspoloženje, dobra energija, danas samo dobra vibra, vremenske prilike diktiraju biometeorološki da je sve cakum pakum, glava gore ukoliko ste umorni, osmijeh na lice ukoliko iziritirani, radio pojača i neće manjkati dobroga osjećaja. Samo Miroslav. Slušajte ORV radio utorkom, poslije podne i navečer.

0: Španjolska, Hrvatska, 15 do 9, Liga nacija. Ićemo neke savjete. Imamo i premijerno pjesme koje ću vam predstaviti, pa vi, ukoliko im date podršku, zadržat ćemo na playlisti, ukoliko ne, ide to sa strane odložiti. I do upadice ide ono da znate da smo s jedni drugima u društvu i da zajednički opet sklapamo jednu dobru slušljivu utorkom radio priču.
1: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Rock ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
0: Ali odigrati pa se i nada. Ekipo koja voziš, pozdrav iz Etera. Tu sam, pasiram informacije, korisno dobro će doći kroz gužvanje poslije podne na cestama. Imate vi neku, evo prijavili ste mi lakšu saobraćajku kod velikog Binga, Srebrenik, pravac Tuzla. Elma, hvala lijepo za ovu dojavu. 063 422 1262 Viber je ORV broj.

žestoko je osada, a mora vas održati budnima. Pogotovo kažemo vi koji ste možda umorni iz smjene jedan s posla, a sada za volanom valja se probiti kroz sve ove špice i gužve od A do B. Evo, brzo se ja vraćam i onda idemo i kroz cijelu rubriku, pa ću sve prikupljene podatke servirati, pasirati kroz

kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila. PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: karijer, ali je bar probao. Treba li odat priznanje? Ne znam, to znaju dani. Eto, malo prije smo čuli i provukli neke od klasika. Slušali smo Ring Bang Bell, potom i Tupac. E sad, pa znaš ono, kratko jasno, dobra muzika nema rok trajanja. Opet ovam vrnuli na regiju, a sad ćemo žanrovski još promiješati, jer eter je vreo, a mi tek počeli. Šta je ovo? Međutim, večeras ljudi mnogi će biti zavezani za velike i male ekrane, kakve god, jer je jedan od evropskih klasika, duel kroz Ligu nacija, Španjolska, Hrvatska. Mateo Kovačić je odradio genijalan posao zajedno sa Lukom u zadnjoj veznoj liniji protiv Češke i odmah je to rezultiralo. E sad, druga priča je večeras Rodri i ekipa. Kako će to biti kova?
1: Teška utakmica protiv, kao što sam rekao malo prije, najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat, i mi ćemo tražiti naše strane također u toj utakmici. Mi volimo imati loptu, volimo se nadmetat, tako da igrali smo već dosta puta protiv njih, imali smo naših dobrih utakmica i manje dobrih, ali manje više je to bilo dobro s naše strane, tako da nadamo se ponoviti jednu dobru utakmicu protiv njih i dati sve od sebe.
0: Jedni i drugi vole driblati, vole taktizirati, a dobro, vele majstori su i na jednoj i na drugoj strani. Biće sigurno i tih taktičkih nadmodrivanja, biće i dobrih poteza, vjerujemo i golova. Mreži prvaka svijeta, nadamo se, više. Ma samo jako, samo forca. Ajte ljudi, uživati, igrate protiv najboljih na svijetu. Kad ste takvi, imate umjetnost u nogama i baratanje.

Ništa, debeli hitove ćemo narezati dalje. Evo, svega su ljudi pobrojali. Samo nam fali kisela salata. Ima i mravetine. Hoćemo žanrovski još malo izmiješati, hoćemo. Kratko ću prilistati, to će samo biti ono po riječ dvije, a sada, pošto mijenjamo mašinerije, zvučne mašinerije sa ORV-a put, evo ovako smjer, neka navede i na Lexington Band.

0: ako nisam pristalica vraćanja bilo čega, ako ste doživjeli, aj sad s ljepše strane priče da pričamo, neke lijepe stvari, pa ništa, idete ih dalje isto prakticirati ili stvoriti.
1: ORV, najbolji u eteru.
0: E, dobar si Nermo, ovdje sumirao tekst iz pjesme, a? Kako? Je, treba živi na vrhu Dinara, ima spor sa Zavom oko livade. Ludilo, bravo. Pa izbik sad ću ja i za tvoju dušu nešto, ne sakiraj se ništa. Evo i slušamo i OK Band, bit će i Merlin.

0: Aj Čola se igrao pjesmama ili pjesmuljcima kroz karijer. U 17. novi Flash News na ORB.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
1: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
3: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
4: Novo INA Classmaster gorivo.
3: Zvuči baš moćno.
4: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
5: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: bespovratnim sredstvima Evropske unije. U Brčkom potpisan ugovor o deminiranju desne obale rijeke Save. Projektom su obuhvaćene 73 lokacije na području Kozarske Dubice, Srpca, Gradiške, Broda, Odžaka, Domaljevca, Šanca i Orašja. Zemljički rudari prekinuli štrajk. Obećano im je da će najkasnije do petka dobiti 4 zaostale plaće. Premijer Republike Srpske Savo Minić danas je u pratnji lidera SNSD-a Milorada Dodika. U Kremlju imati sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Šturo je najavljeno uoči sastanka, razgovarat će o budućim planovima, ali i analizirati ranije dogovoreno. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šepić iz vladajuće Vučićeve stranke suočio se danas sa zahtjevima da podnese ostavku ili bude razriješen dužnosti, nakon što je fizički napao jednu oporbenu vijećnicu i njenog muža. Oporba traži pritvor. Teški porazi kancelara Friedricha Merca na nedavnim pokrajinskim izborima u Njemačkoj otvorili su pitanja o opstanku njegove koalicione vlade. Istraživanje je pokazalo da čak 55% Njemaca želi njegovu ostavku. Američki i iranski dužnosnici razgovarali s posrednicima u okviru neizravnih pregovora o okončanju sedmomjesečnog rata. Podsjećanje radi, dosadašnji sporazumi brzo su se raspadali. Nakon burnog negodovanja navijača i javnosti, odustaje se od odabranoga rješenja za novi Dinamovi nacionalni stadion Maksimir u Zagrebu. Premijer Andrej Plenković smatra da treba raspisati novi natječaj. Francuzi i drugi Evropljani finaliziraju planove za izlazak iz američke digitalne infrastrukture do početka jeseni. Postaje sada posve jasno da se stari kontinent mijenja u odnosu prema Microsoftu, Amazonu i Google.
1: Sport.
0: Večeras veliki evropski nogometni derbi. Nakon pobjede u Pragu na otvaranju Lige nacija, hrvatsku reprezentaciju čeka novo gostovanje. Ovaj put vatreni imaju iznimno tešku zadaću. U Sevilji ih čeka aktualni prvak svijeta, Španjolska. Utakmica počinje 15:00. U istoj grupi još se sastaju Češka i Francuska.
1: Vremenska prognoza.
0: Za sutra meteorolozi najavili pretežno sunčano vrijeme. Ujutro kotlinski uz riječne tokove, može biti maglovito. Jutarnje temperature između 4 i 9, a najviša dnevna od 21 do 27 Celzijevih stupnja.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: sada. Eh, dobro. Nakon Aventador. Hoćemo čuti malo i Slavena Bilića uoči večeras velikog dvoboja derbija Španjolska-Hrvatska.
1: Biti 48 sati nakon utakmice, treba vidjeti kakvi će on biti na terenu, kakvi će on biti sutra ujutro. I ima i onaj razlog jedi što nas nakon ovoga još čekaju dvije utakmice. I ima još onaj jedan glavni razlog da želimo isto tako, imamo mi ne samo kvalitetnu ekipu nego i kvantitet. I rekli smo Ligu nacija da ćemo koristiti i za pokušaj ostvarivanja što boljeg rezultata na svakoj utakmici, ali i za provjeru koje pred kvalifikacije za ovaj Euro. Dobro smo krenuli, ta pobjeda nam je dala i samopouzdanje, dala nam i mogućnost da možda malo više to radimo, ali ćemo vidjeti sutra.
0: Da, sutra, ovo sutra da ne zbunjuje, jer to su zaključne preskonferencije, obraćanje novinarima dan uoči utakmice. Mislim, koja logika? Svi znamo, jel da? Nema nikakvoga komuniciranja sa javnošću na dan utakmice. Ali jedno, da ne bi bilo ono, a lapsi se provukao ili šta mi ovo puštam.

0: Sve si malo ritma smo ubacili, još ćemo malo Ignacija. Sinoć, ao, kakva partija. Onakvu kombinaciju i taktiku Bosne i Hercegovina pa nije basila sigurno godinama. Protivnik je respektabilan. Ma koliko bilo ono da su prazne tribine možda remetile ugođaj ili nisu im domaćinima dali tu punu potrebnu podršku kao u grotlu navijača, ali onako pletenje igre i onakva partija od ovih mladih momaka od kojih se tek očekuje da pokažu pravo lice dolazećih godina, možda već i na dolazećem evropskom prvenstvu, definitivno je. BH nogometna reprezentacija ima veliku, sjajnu budućnost. Sergej Barbarez kaže, nema više to da se mi nekome namećemo, da mi moramo tražiti iz prikrajka svoju šansu, vrebati, previše se plašiti bilo koga. Ne, stvorilo se to što je izgradilo. Sergej Barbarez nakon utakmice i pobjede sinoć iza Rumunjske.
1: Nema više neku funkciju da se mi sad sakrivamo. Stvarno imamo to samopouzdanje, to iskustvo sa svjetskog prvenstva i tačno vidite na ove dvije utakmice kako možemo se poboljšati, igrati, imati hrabrost i znati gdje možemo i jače i bolje, nekako energičnije i to se potvrđiva i momci stvarno su, što stalno pričam, rezultati naravno ubrzavaju ovaj proces, ali ovaj put je važan i tačno idemo kako moramo.
0: To je to. Svaka čast. 3 boda. Druga pozicija za cementirano. Za sad ima još brutalan sistem. Još 2 utakmice u 11 dana. 4 sveukupno. Eto, čuli smo malo Barbareza. Čuli smo izbornika Bilića. Čuli smo Matea Kovačića. Obzirom da mi njegujemo samo rele pršave teme koje vas neće opteretiti. Sport, muzika, zabava, ljubav, dobra emocija, energija, najbolji hitovi. U prijevodu to ti je definicija o

0: u susret 18 sati. Flash news zaključno kroz dan. Prije toga dvije reklamne poruke.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
0: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
1: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriću.
5: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,1.

0: Bespovratnim sredstvima Evropske unije u Brčkom danas potpisan ugovor o deminiranju desne obale rijeke Save. Projektom obuhvaćene 73 lokacije na području Kozarske Dubice, Srpca, Gradiške, Broda, Odžaka, Domaljevca, Šamca i Oraši. Zenički rudari prekinuli štrajk. Obećano im je da će najkasnije do petka dobiti 4 zaostale plaće. Premijer Republike Srpske Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik u Kremlju se sastali sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. On im poručio da, kako se izrazio, želi pravedniji odnos prema Srbima u Bosni i Hercegovini. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić iz vladajuće Vučićeve stranke danas se suočio sa zahtjevima da podnese ostavku ili bude razriješen dužnosti nakon što je sinoć fizički napao jednu oporbenu vijećnicu i njenog muža. Teški porazi kancelara Friedricha Merca na nedavnim pokrajinskim izborima u Njemačkoj otvorili pitanja o opstanku njegove koalicione vlade. U istraživanju pokazalo da 55% Njemaca želi njegovu ostavku. Američki i iranski dužnosnici razgovarali sa posrednicima u okviru neizravnih pregovora o okončanju sedmomjesečnog rata. Nakon burnog negodovanja navijača i javnosti, odustaje se od odabranoga idejnog rješenja za novi Dinamovi nacionalni stadion Maksimir u Zagrebu. Premijer Andrej Plenković smatra da treba raspisati novi natječaj. Francuzi i drugi Evropljani finaliziraju planove za izlazak iz američke digitalne infrastrukture do početka jeseni. Postaje jasno da se stari kontinent mijenja u odnosu prema Microsoftu, Amazonu i Google. Sport. Večeras nogometni spektakl, veliki evropski derbi. Nakon pobjede u Pragu na otvaranju Lige nacija, hrvatska reprezentacija večeras ima iznimno tešku zadaću. U Sevilji ih čeka aktualni prvak svijeta, Španjolska. Utakmica počinje 15:09, a u istoj grupi još se sastaju Češka i Engleska.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi za sutra najavljuju pretežno sunčano vrijeme, ujutro po kotlinama i uz riječne tokove može biti maglovito. Ujutro temperatura od 4 do 9, dnevna između 21 i 27 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog

0: Slušali smo karneval, provjereni trap hit Cypher 2020, druga korona godina. Eto vidiš i kroz to razdoblje. Bilo neki stvaranja koja su prihvaćena kod novije garde. Ekipo, jeste li spremni za poglavlje 2 današnje naše družbe? Od 18 do 20, najviše trend zvuka, glava gore, ide radio pojačan, ide dobra vibra, dobrim ritmovima i da poboljšamo raspoloženje. Ako ste se umorili, posao ugnjavio, ljudi smorili.
1: Kakva je uvijesta?
2: Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentino.
0: To je taj trenutak, samo pojača. Do kraja druženja bit će ono jedan hit za dušu, drugi za gas. Mada... Imaš ti neki svoj soundtrack, javni mi to, predloži pismom, javi na Viber studijski broj 063-422-126, a žanrovske u drugom polovremenu naše današnje utorak igre, malo opuštenim kočnicama, pa neka krene ovako. Da, da. Primjesen, pop, folk, trap, trend. Žanrovski, izmiješano, svega nečega ćemo ovdje napakirati za vašu dušu. To je ta karizma ORV radija, nikad ne znam šta ćete u zvuku snaći.

proizvode, jednu, pa da ono, brige odu na ofa. Dobar osjećaj, own. Pozdrav svima, ekipom Miroslav ovdje. Spremni smo za najbolje hitove i te kako. Viber je studijski broj za tvoj prijedlog 063 422 12.

E, ajmo odmoriti dušu uz dvije nešto malo lakše. Jednu znati pjevati odavde. Neki znaju već i najnoviji hit. Tražena je magla i krive drine, idemo to opustiti. Neki su već savladali cijeli tekst. Apsolutno, ovo će sad razbucati kutije, sigurno. Ovo će svi slušati na najglasnije, na najjače. Ide to, ljudi. Ja se gasim, da ne smetam. Vi samo dalje predlažite, žaljite pismo, šta bi voljeli čuti. Idemo izbrviti najbolje miksere za vas u RVL-cu.

0: ako niš drugo, ono kažete u nedomici da je dobra mjuza, Miroslav Odi, like samo, okej, okay, eto ga. Kao i kroz pjesmu Nadija i Devito. Idemo svirati dalje. Može jedna moja himnična, može kolaps benda. Ma može, bude i kolaps benda vrlo brzo. Pozdrav Miroslavu. Hvala lijepo za malo prije pjesmu. Mogu li vitezovi okrugloga stola? Može, kako da ne. Lijepi pozdrav i vama. Pozdrav i mojim gostima ovdje u studiju. Dobrodošlo, gospodo. Evo, samo trenutak da se ja pribilježim u eteru sa dva glasa i onda idemo ovamo. Može Katarina, bit će i Katarina. Nešto malo starije, pošto smo mi 30-godišnjaci od MC Janka. Pa može i to, evo ga, varimo, pletemo jedno s drugim.
1: Znaš da bih ubio zbog tebe, na trenutak se zabrinem za sebe. Ne daj Bože da ti zglavlje dlaka pali,

Boys. Vezana je poruka, tako da ću ju odmah plasirati kroz pjesmu. Stanko kaže, poznaje Andreja. Jedan veliki pozdrav za njega. I poruka mu je da stiša malo gas. Andrej voli da razvuče brzinu, a zna da čovjek gdje. Moguće je biti kontrola, eventualni rad. Nemoj samo da bude neželjenoga da nas ponese, odnese pa i raznese dobar zvuk. Ti ono laganice ili pod kontrolom, a ja ću kasirati u zvuku. Ja ne moram kočiti. Ja ću biti vaš suport za najbolju, ako treba i najbržu muziku.

veliki pozdrav i na obalu. Ja uvijek volim, pa šta ćeš je naše? Zar ima ljepše na svijetu? Nema. Pozdrav na Jadransko more.

Pozdrav u Šibenik. Pozdrav u okolicu Splita. Sjaj. Volim ja ovako kad smo cijelu regiju okupili, a bome i daleko kroz svijet. Kad se javljate izvana, kad mi pišete izvana, znate kako to ide, ono sa predbrojevima za državu, prvo ide plus 387, potom tipkate 63422126. Da se i mi pribilježimo, pa to te ja pisam. Otpis biljeg, prijedlog za pjesmu, kako god. Dajte mi još dobrih hitova kao ono, hrane za večernje družbe.

može nešto od te. Kad se već bilježuje, da se pribilježimo i mi. Pozdrav iz Slavonskog Broda, hvala lijepo. Gdje smo još, Ono dok se zahuktavamo, hvatamo najbolji ritam. Ajde, može ono informativno da znamo. Da znamo na kojim su sve stranama svijeta. Poslije će biti samo dobaci mi hiti ime izvođača, naslov kompozicije. I onda ćemo lako, kad krene onaj najnesnatiji dio večernje družbe. Sad još velim dok utabavamo staze. Da znamo gdje smo sve teritorijalno zastupljeni. Frekventni ili naklikani na streamu s adresom. Službena je stranica ORV radija www.valentino.com.

ste mi kazali sljedeće. Ide još jedan red pošte pa ćemo svirati i prilagoditi vašoj duši. Hej, može li olovo od Aleksandre Prijović? Može, bit će i olovo. Dalje, pozdrav, Miroslave, može li Krunička bez obrazlog? Može, jedna od dvije nove pjesme, bude i to. Za kapo, svirao sam Teo, bit će još nešto, može. Dalje, čaos, može li za Natu i za Cvjetina, stariji čovjek? Hvala lijepo, veliki pozdrav. Može, bit će i to nešto malo kasnije, ali će biti u svakom slučaju. Propratimo i taj par, evo ga na dar od Milice. Šaljem pozdrav, hvala lijepo. Pozdrav i od nas koji smo zarobljeni u poslu i odlično si društvo s radija. Hvala lijepo, da lakše svladate za

0: piće. Op. E sad, Enes, ajde, ajde, evo dopustit ću ja. Ma nema problema, vašoj duši to paše. Dok ti stisneš rek, želiš snimiti, evo ja dignem samo ton dva i onda da se i uprati ovo što želite da zabilježite.
1: Nemam više šta da vam dam, taksi ispred kluba okay. Vozi je do stana na dan.
0: Natali voli Vladu najviše uz neku pjesmu Po želji. Ma samo se volite, ljudi. Voljeti znači živjeti. Pozdrav za Natali i za Vladu.

0: Joj, Munja, moj dobri, kako će tebe zaobići? Ma ti si jedan od onih koji ruše u prvim redovima.
1: A? Miroslav,
0: molim.
1: Daj, pušti za Munju Dušmane.
0: Može.
1: Emir Brunčević.
0: I Darko Lazić. Tako
1: za
0: je.
1: Specijalno.
0: Dobro.
1: Dušmane. Evo, evo me u olovu, Mire. Halo.
0: Ma nije problem nikakav. Šta se skiraš?
1: Udarit ću banderu s kolom.
0: Da spriječimo sudar s banderom. Za našeg Munju dobrog Tuzlaka. Jednu od najprepoznatljivijih persona iz Tuzle. Ne samo Tuzle, nego cijeloj regiji. U Olovo povratak iz Sarajeva, rekao si mi, jel? Može. Neka ide, neka puca.

8, složili smo od Mirka, traženo s vaše strane lepe žene. Pozdrav za oba spola sa ORV radija. Svi ste pozvani, da, koji ste uz radio, frekventni ili naklikano, prijavite neki hit koji biste vi voljeli čuti. Amaru, pozdrav iz Tuzle i pozdrav ekipi ORV radija, jedan hit za vožnju. E, imam puno prijava od vas koji se vozite, pustit ću jednu univerzalnu, ono, dokazan i provjeren, jel da, ispečen hit. Sigurno sam da će pasati, nemoj samo da ponese previše, ono, da nagon prema papučici gasa ode abnormalno koliko ne smije. Pozdrav iz Osijeka, za nas tri, ako može. Gola, Nataša Bekvalac, ok. Dalje, prijedlog je Pilule Maja Berović, pozdrav. O, pa gdje si Niko? Veliki pozdrav i tebi i u Banja Luku, svima koji slušaju tamo. Hvala. Zatim imamo jednu prijavu, opet je tu naša ekipa Okolica Splita. Malo prije sam vas pozdravio, evo sad ću opet još jednom, zabilježili ste mi. Pozdrav, ali sa drugog broja, eto, poštuju me cijeni. Hvala. Pozdrav od Petre za... Za koga? Za Luku, ok. Veliki pozdrav vama u Vinkovce. Dalje, jel može li pjesma? Poruči pjesmu s imenom mojim. Može biti. Munjozi, ja nisam u mogućnosti javiti se. Nije spojen Viber broje, znači poziv nije moguće realizirati u Eter. Samo može glasovna poruka i može pismo napisati poruku. Poziv ćemo ostaviti za neki drugi put. Evo, to je obavijesti svima drugima, ono koji bi eventualno glasovno unutra. Može li Acu Pejović i Ne pitaj? Može, lagana je pjesma balada, ali ja ću ju ubrzati, malo ću remiksirati, tako da će biti prilagođena i ovom tajnju. Eto ga! Ponese, odnese, raznese. Hoću reći, raznesite se malo, zaslužili ste u večernim trenucima mozak na pašu. Ciljana ona, ciljani on, kako? Recite! 063-422-126, Viber i ORV.

kraja. Nema kočenja, nema limita, relja. Slušajte večernji, slušajte rano večernji program na ORV Radio. Utorkom, četvrtkom na večer. Čeka vas Miroslav u zvučnoj bazi za cijeli svijet.

imate, šalite prijateljicama, prijateljima, kome već, na čiju adresu hoćete po svetu. Bilo ih je jako puno, pa onih najviše prisnih, rekao bih, ljubavno povezujućih, tako treba, ej. A šta to, ej, ljudi kad se vole, neka ide i na sav glas. Dobri primjeri u današnje, pa neprimjereno vrijeme.

će ovu zonu u 42 ili 43 stupnje. Kuki ide, Šemsa u pjesmi. Stari hit od Dragane Mirković. Jaša, također vaš izbor. Ma može. Živo je dalje 063-422-126. Još jedno Mile, ma nema frke, Sirać. Sve što imam gubi. Može li Šaban? Ma može. Katara, nećemo sad tu. Svirali smo, bila je. Sad ćemo stare folkerice, one neizlizane, van vremenske noći.

postaće nešto od Luisa iz Ere i Južnog vjetra, pa nek pjeva cijeli ili frekventni ili klika na svijet. Daj mi jednu za dušu, ma može, samo reci koja pjesma.

kažem, Miroslave, tebi zakomplikovat. Da izvučeš ovu pjesmu iz čizme. Ali doslovno ne znamo o kojoj pjesmi je riječ. Ne da je iz čizme. Iz one rudarske gumene. Da li ću samo napraviti poveznicu, vi ćete se razumjeti, grad

0: Pa šta reći uz ovo?
1: Ma ne znam, ono, inspiracija doće. Rastanci bole, jel da, ali nada uvijek zna pronaći svoj put i nazad i na pravo mjesto. Hoću sad reći blago onim slušateljicama koje su s imenom Nada.

0: Francuza, ali ako je ikako moguće radosnica.
1: Od nama toliko ljudi. Priča u eteru ide na pauzu, ali ja vas pozivam da budemo zajedno u četvrtak na večer. Čuvajte sebe, čuvajte onu onog koji vam znači. I ovaj dobar osjećaj. Hvala vam lijepo što ste bili uz mene i večeras. Hvala što smo odradili još jednu dobru radio priču. Priča se nastavlja u četvrtak. Pozdrav od Miroslava. Rezervirano vrijeme za novi sustav.